Еврока.

светове в рока.

0: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
1: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Ровекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
0: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Ровекс. Нека заедно да защитим природата.
2: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. Biklini.com. За професионалистите в почистването.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
6: Мамо! Едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
6: За морето!
8: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
9: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
10: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
11: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
12: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. DDAuto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. DDAuto.bg.
13: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
14: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.

0: планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
2: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
3: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
4: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
5: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
4: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
5: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
4: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
5: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
6: Италия,
7: Неапол,
6: Венеция,
7: Рим,
6: Соренто,
7: Тоскана,
6: Римини,
7: Пулия,
6: Сицилия.
7: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте сега в bohemia.bg.
8: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
9: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
10: Най-големите хитове в рока. Радио 1. Рок. 1. Рок радио.

0: последния час.
1: Парламентът ще обсъди и на второ четене промените в закона за кредитните институции. Това е точка първа в дневния ред на днешното заседание. Измененията са внесени от Министерския съвет, те въвеждат две европейски директиви. Предвиждат се нови правила за санкции при неизпълнение на финансови задължения от банки и финансови холдинги. С промените се допълват и изискванията за независимост на служителите.

0: жителите и членовете на управителния съвет на Българската народна банка. България и Сърбия ще подпишат междуправителствена спогодба за откриване на нов съвместен граничен пункт. Документът ще бъде подписан на граничния пункт Калотина по време на работна среща между министрите на вътрешните работи на двете страни. Новия пункт ще бъде Калотина 2 от българска страна и Градина 2 от сръбска страна. Целта е да се облегчи трафика през границата между двете държави. За намерението да бъде изграден нов временен граничен пункт, съобщи в началото на юни сръбския министър-председател. Противопожарните звена в страната са потушили общо 144 пожара през изминалото денонощие. Един човек е загинал. Това съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Общо постъпилите сигнали са 208. Сред по-сериозните инциденти е бил пожар в тежкотоварен камион на 88 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас. Камионът и ремаркето, натоварено с хартия на рула, са унищожени, изгорели са и 2 декара житни посеви край магистралата. Международна конференция с българско участие за защита на хората, подаващи сигнали за нарушения, ще се проведе днес в Букурещ. Събитието е част от проекта «Легитимност и отчетност за по-добра защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения». Той се изпълнява от Transparency International Румъния в партньорство с Transparency International България и е съфинансиран от Европейския съюз. На конференцията ще бъде представено сравнително изследване за защитата на подаващите сигнали в Румъния и България. Американската армия съобщи, че извършила поредната вълна въздушни удари срещу Иран. По данни на Централното военно командване са били атакувани около 90 цели, съобщава Associated Press, цитирана от БТА. Командването разпространи черно-бели кадри от удари по писта на летище и ракетни установки. Съобщението се посочва, че американските сили остават в готовност да извършват операции по заповед на върховния главнокомандващ на въоръжените сили на Съединените щати, който е президента. Междувременно иранският елитен корпус на гвардейците на Ислямската революция обяви, че удари в военни бази на Съединените щати в Кувейт и Бахрейн в отговор на поредната вълна американски атаки срещу цели в Иран.
1: Световно първенство по футбол 2026.
0: Треньора на норвежкия национален отбор по футбол Стале Солбакен отхвърли предположенията, че наличието на играчи от Висшата английска лига дава предимство на неговия тим срещу Англия на предстоящите четвъртфинали на световното първенство по футбол. Нападателя на Манчестър Сити Ерлинг Холанд и капитана на Арсенал Мартин Йодегор са сред най-големите звезди на шампионата в Англия. Треньора на националния отбор по футбол на Норвегия отбеляза, че голмайстора на Англия Хари Кейн носи екипа на Байерн Мюнхен, докато неговия съотборник на национално ниво Джуд Белингъм е в Реал Мадрид. В същото време капитана на Норвегия Мартин Йодегор заяви, че отбора му очаква с увереност четвъртфинала срещу Англия, който ще се играе на 12 юли в Майами. Норвежците се класираха след победа над Бразилия и се подготвят за един от най-големите мачове в своята история.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1. Рок. Времето.
0: Днес преди обед в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. По-късно обаче отново ще се заоблачи и на места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Максималните температури днес ще са между 26 и 31, София 26, в Пловдив 31. По Черноморието се очакват максимални температури около 27 градуса, а температурата на морската вода ще се колебае между 24 по северното до 26 по южното ни крайбрежие.
2: Радио 1. Рок. Трафик.
0: Днес от 9.30 до 11 часа поетапно ще се спира движението по второкласния път Костенец – Долна баня, както и по пътя Пчелин – Очуша на територията на община Костенец за провеждането на държавния личен и отборен шампионат по колоездене. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите. Движението по няколко участъка от автомагистрала Тракия се осъществява с повишено внимание заради поддръжка, обезопасяване и полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Струма бъдете внимателни в участъка от 138 до 141 км, както и между пътен възел Сандански и пътен възел Ново Делчево от 148 до 152 км и в двете посоки.
2: Радио 1.

0: can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Привел де Лесо център.
2: Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: За днес 4.
3: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
4: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
5: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Алианс.бг. Алианс.
6: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
8: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
7: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
9: На 27 юли в зала 1 на НДК легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal, 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли, НДК, 20 часа.
10: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
11: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
12: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
13: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
12: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
13: Революция в лепенето!
12: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се!
14: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
2: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Сключи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
3: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: На 18 юли в парк център Юнак София, Беткарт се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Беткарт. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
6: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
7: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
6: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
7: Научи повече на ddauto.bg.
8: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил. Задоволен стомах. От Ботаник.
9: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
10: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.

0: последния час.
1: Министерският съвет ще гласува днес позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия и Беларус. Точката е включена в дневния ред на редовното правителствено заседание, който съдържа общо 46 точки. В началото на юли премиера Румен Радев заяви, че ще наложи резерви към новия пакет санкции, защото по думите му защитава българския национален интерес. Кабинетът днес ще обсъди още националния план за 2026 за развитие на способностите за управление на границите и връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. В дневния ред са включени и доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили, както и признаването на Сдружение Национална асоциация на хората с придобити увреждания за национално представителна организация. Парламентът ще обсъди на второ четене промените в закона за кредитните институции. Това е точка първа в дневния ред на днешното заседание. Измененията са внесени от Министерския съвет. Те въвеждат две европейски директиви. България и Сърбия ще подпишат междуправителствена спогодба за откриване

0: на нов съвместен граничен пункт. Документът ще бъде подписан на граничния пункт Калотина по време на работна среща между министрите на вътрешните работи на двете страни. Новия пункт ще бъде Калотина 2 от българска страна и Градина 2 от сръбска страна. Целта е да се облегчи трафика през границата между двете държави. За намерението да бъде изграден нов временен граничен пункт, съобщи в началото на юни сръбския министър-председател. Противопожарните звена в страната са потушили общо 144 пожара през изминалото денонощие. Един човек е загинал. Това съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Общо постъпилите сигнали са 208. Сред по-сериозните инциденти е бил пожар в тежкотоварен камион на 88 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас. Камионът и ремаркето, натоварено с хартия на рула, са унищожени, изгорели са и 2 декара житни посеви край магистралата. Европейският парламент подкрепи създаването на цифрово евро като част от пакет за разплащанията в Евросъюза. Целта е гражданите да имат повече възможности за плащане без цифровото евро да замества парите в брой. В приетия текст се подчертава, че плащанията в кеш трябва да продължат да бъдат широко приемани. Докладчика по предложението Фернандо Наварете Рохас заяви пред БТА, че цифровото евро ще бъде допълнителна европейска възможност за разплащане. По думите му, Евросъюза трябва да намали зависимостта си от платежни технологии и стандарти, създадени извън Съюза. Американската армия съобщи, че извършила поредната вълна въздушни удари срещу Иран. По данни на Централното военно командване са били атакувани около 90 цели, съобщава Associated Press, цитирана от БТА. Командването разпространи черно-бели кадри от удари по писта на летище и ракетни установки. Междувременно иранският елитен корпус на гвардейците на Ислямската революция обяви, че ударил военни бази на Съединените щати в Кувейт и Бахрейн в отговор на поредната вълна американски атаки срещу цели в Иран.
1: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
0: Марокканският национал Исмаил Сайбари ще пропусне четвъртфиналния двубой срещу Франция на световното първенство по футбол. Това обяви старши треньора на отбора, цитиран от агенция DPA. Матчът ще се играе тази вечер от 23 часа българско време. Преди 4 години в Катар Марокко стана първи африкански отбор, достигал до полуфиналите на световно първенство. Тогава тимът загуби от Франция. Треньора на норвежки национален отбор по футбол Стале Солбакен отхвърли предположенията, че наличието на играчи от Висшата английска лига дава предимство на неговия тим срещу Англия на предстоящите четвъртфинали на световното първенство по футбол. Нападателя на Манчестър Сити Ерлинг Холанд и капитана на Арсенал Мартин Йодегор са сред най-големите звезди на шампионата в Англия.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1.
0: Днес преди обед в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. По-късно обаче отново ще се заоблачи и на места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Максималните температури днес ще са между 26 и 31, в София 26, в Пловдив 31. По Черноморието се очакват максимални температури около 27 градуса, а температурата на морската вода ще се колебае между 24 по север до 26 по южното ни крайбрежие.
2: Радио 1. Рок. Трафик.
0: Днес от 9.30 до 11 часа поетапно ще се спира движението по второкласния път Костенец – Долна баня, както и по пътя Пчелин – Очуша на територията на община Костенец за провеждането на държавния личен и отборен шампионат по колоездене. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите. Движението по няколко участъка от автомагистрала Тракия се осъществява с повишено внимание заради поддръжка, обезопасяване и полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Струма бъдете внимателни в участъка от 138 до 141 км, както и между пътен възел Сандански и пътен възел Ново Делчево от 148 до 152 км и в двете посоки.
2: Най-големите хитове в рока. Радио 1. Рок. Едно рок радио.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
6: Някой го наричат творчески хаос.
5: Но това си е просто хаос.
7: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
8: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.

0: музика и вкусове от 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Six. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Петров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джови и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
1: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай.
2: С гъвкавите лепила Teraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
3: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.
3: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
5: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
4: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
5: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
4: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
5: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Дим от доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли, от вълшебните метли.
3: Професионално почистване, вълшебните метли.
4: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
5: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
6: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
4: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
6: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
7: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
3: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
8: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Тех Хаус винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
3: Италия.
9: Неапол.
3: Венеция.
9: Рим.
3: Соренто.
9: Тоскана.
3: Римини.
9: Пулия.
3: Сицилия.
9: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте сега в bohemia.bg.
10: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
11: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
12: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
11: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
12: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
13: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
14: На 18 юли в парк център Юнак София Беткарт се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Беткарт. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
15: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
16: Радио 1.

0: последния час.
1: Парламент обсъжда на второ четене промените в закона за кредитните институции, внесени от Министерския съвет. С измененията се въвеждат две европейски директиви. Предвижда се санкция, която може да бъде наложена на банка, на финансов холдинг за принудително изпълнение при неизплащане на финансови задължения. Министерският съвет ще гласува днес позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия и Беларус. Точката е включена в дневния ред на редовното правителствено заседание, който съдържа общо 46 точки. В началото на юли премиера Румен Радев заяви, че ще наложи резерви към новия пакет санкции, защото по думите му защитава българския национален интерес. Кабинетът днес ще обсъди още националния план за 2026 за развитие на способностите за управление на границите и връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. В дневния ред са включени и доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили, както и признаването на Сдружение Национална асоциация на хората с придобити увреждания за национално представителна организация. Европейският парламент подкрепи създаването на цифрово евро като част от пакет за разплащанията в Евросъюза. Целта е гражданите да имат повече възможности за плащане без цифровото евро да замества парите в брой. В приетия текст се подчертава, че плащанията в кеш трябва да продължат да бъдат широко приемани. Докладчика по предложението Фернандо Наварете Рохас заяви пред БТА, че цифровото евро ще бъде допълнителна европейска възможност за разплащане. По думите му, Евросъюза трябва да намали зависимостта си от платежни технологии стандарти, създадени извън Съюза. Американската армия съобщи, че извършила поредната вълна въздушни удари срещу Иран. По данни на Централното военно командване са били атакувани около 90 цели, съобщава Associated Press, цитирана от БТА. Командването разпространи черно-бели кадри от удари по писта на летище.

0: бомбоубежища и ракетни установки. Междувременно иранският елитен корпус на гвардейците на Ислямската революция обяви, че удари военни бази на Съединените щати в Кувейт и Бахрейн в отговор на поредната вълна американски атаки срещу цели в Иран.
1: Световно първенство по футбол 2026.
0: Вратаря на националния отбор по футбол на Белгия Тибо Куртуа вярва, че страната му може да поднесе изненада на световното първенство и да разочарова Испания, след като най-накрая тимът е започнал да показва някаква форма. Четвърт финалният сблъсък между Испания и Белгия ще се играе в петък. Белгия имаше някои трудности в груповата фаза на Мондиал 2026, но все пак оглави класирането в групата след победа срещу Нова Зеландия с 5-1. След това отбора преодоля Сенегал, като навакса 2 гола паси в 5 минути преди края, за да доведе матча до продължение и да спечели с 3-2. Тибо Куртуа е смятан за един от най-добрите вратари в световния футбол. Той стана и третия играч в историята, който е записал най-малко 20 мача на световно първенство по футбол. Мароканският национал Исмаил Сайбари ще пропусне четвърт финалния двубой срещу Франция на световното първенство по футбол. Това обяви старши треньора на отбора, цитиран от агенция ДПА. Матчът ще се играе тази вечер от 23 часа българско време.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1.
0: Днес преди обед в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централно-северна България ще бъде предимно слънчево. По-късно обаче отново ще се заоблачи и на места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Максималните температури днес ще са между 26 и 31, София 26, в Пловдив 31. По Черноморието се очакват максимални температури около 27 градуса, а температурата на морската вода ще се колебае между 24 по север до 26 по южното ни крайбрежие.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевар Цариградско шосе 149.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
2: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди, карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
4: Някои го наричат творчески хаос.
3: Но това си е просто хаос.
4: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
5: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
8: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
9: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
10: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
11: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
12: Рока.

0: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
1: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
2: Allianz. Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
3: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
2: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
4: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
5: Улови вълната на лятото.
6: Забрави за хемороидите.
5: Обади се и запиши час за консултация.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
5: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
7: Каква е та ограда? Не пада?
8: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
7: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
8: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
7: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
9: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com. Еро
10: България. Имот България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера България.
11: Виж този връх. Жалко, че няма път до там.
12: Дръж се. За Поларис няма недостъпни места.
13: Уау, това е пълна свобода. Истинско приключение. Поларис. Световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Поларис те следва навсякъде. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
14: На 18 юли в парк център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
15: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.

най-големите хитове в рока.

0: час.
1: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и партньора на нейната майка Асен Симеонов. От полицията призовават гражданите, ако забележат издирваните лица, да не предприемат самостоятелни действия и незабавно да сигнализират на 112, тъй като мъжът може да бъде агресивен. Представители на ЦИК и омбудсмана обсъдиха възможностите и мерките за гласуване на хората с увреждания за предстоящите избори за президент и вице-президент на България, съобщават от Централната избирателна комисия. По време на срещата е отчетено и досегашното успешно сътрудничество между ЦИК и омбудсмана, част от което беше въвеждането на тактилни шаблони за гласуване на незрящи в 400 секции в страната. Шаблоните бяха използвани по време на изборите за народни представители през април тази година. Цените на петрола се повишиха с повече от процент в азиатската търговия след новите американски удари срещу Иран, съобщават световните информационни агенции. Ескалацията намали очакванията за бързо подновяване на преговорите за прекратяване на войната и за пълно възстановяване на трафика през Ормузкия проток. Фьючерсите на сорта Brent поскъпнаха с 86 цента или 1,1% до 78 долара и 88 цента за барел. Американският лек суров петрол се повиши с 85 цента до 74 долара и 37 цента за барел. Анализатори, цитирани от Reuters, посочват, че новите удари подкопават доверието в крехкото примирие и засилват геополитическата несигурност. Турският президент е подарил пистолети и специално изработени химикалки на държавните лидери, които участваха в срещата на върха на НАТО в Анкара, съобщава ДПА, цитирана от БТА. Според турските медии, жеста е част от традиционното турско гостоприемство. Подарък с германския канцлер Фридрих Мерц е бил предаден на германското посолство, за да бъде внесен законно в Германия и вписан в списъка с официалните подаръци. Британският премьер Кейр Стармър също е разказал пред репортери, че лидерите са получили такива подаръци, като върху всяко оръжие било гравирано името на получателя. Стармър е оставил пистолета си в Турция, за да бъде технически обезопасен, тъй като вносът му би нарушил строгите британски закони за оръжията. Сериала «Спешни случаи» в Питсбърг получи най-много номинации, 25 за 78-те награди Еми, а «Хитринки» е лидер сред комедийните продукции с 24 номинации, съобщава Associated Press. Медицинската драма «Спешни случаи» в Питсбърг затвърди успеха си след силния си дебютен сезон, когато спечели отлично

0: Чета за най-добър драматичен сериал, най-добър актьор за Ноа Уайли и най-добра поддържаща роля за Катрин Ланаса. Комедийният сериал «Хитринки» приключва с петия си сезон и също получи широко признание от Телевизионната академия. Церемонията по връчването на 78-те награди Еми ще се състои на 14 септември в Лос-Анджелис. Водещ на вечерта ще бъде актрисата Маришка Харгитай, позната с ролята си в сериала «Закон и ред. Специални разследвания».
1: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
0: Селекционера на Франция Дидие Дешан отказа да коментира бъдещето си преди четвърт финала срещу Марокко на световното първенство по футбол. Той каза, че е изцяло съсредоточен върху предстоящия матч и че целта на френския отбор е победа. Дешан не пожела да коментира и съдийството, като подчерта, че съперника на Франция е Марокко, а реферите са на терена, за да прилагат правилата. Френският селекционер увери, че Килиан Мбапе се чувства добре и е в отлично настроение. По думите му, нападателя е силен психически и физически мисли само за мача. Франция ще се опита тази вечер да достигне до трети пореден полуфинал на световно първенство. Със срещата Франция-Марокко от 23 часа българско време започва четвъртфиналната фаза на световното първенство по футбол.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1.
0: Днес преди обед в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. По-късно обаче отново ще се заоблачи и на места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Максималните температури днес ще са между 26 и 31, в София 26, в Пловдив 31. По Черноморието се очакват максимални температури около 27 градуса, а температурата на морската вода ще се колебае между 24 по северното до 26 по южното ни крайбрежие.
2: Радио 1. Рок. Рок. Едно. Рок радио.

0: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
2: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.
3: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
7: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
8: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
9: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг. Вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
12: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.

0: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
1: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
0: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
2: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
3: Испания.
4: Барселона.
3: Мадрид.
4: Валенсия.
3: Коста дел Сол.
4: Палма де Майорка.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Six. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Петров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джови и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
6: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
7: Ти наистина си магиосник, скъпи.
8: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
7: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
8: Сглобяеми къщи и сгради от Коседом. Проектира, доставя, монтира.
7: Коседом. Сбъдва мечти.
9: Улови вълната на лятото.
10: Забрави за хемороидите.
9: Обади се и запиши час за консултация.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
9: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
11: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
12: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
13: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
14: Пролет, празници, пътуване.
15: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
14: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
15: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
14: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
16: Най-големите хитове в рока. Радио 1. Рок 1. Рок радио.

0: последния час.
1: Над 560 000 къса контрабандни цигари задържаха митнически служители на граничния пункт Капитан Андреево, съобщават от агенция Митници. Цигарите са били укрити в пластмасови кутии за електрически табла в товарен автомобил с турска регистрация. Камионът е пристигнал от Турция и е пътувал за Германия. След анализ на риска, превозното средство е избрано за щателна проверка, включително с рентген. По случай е образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Хасково. Представители на ЦИК и омбудсмана обсъдиха възможностите и мерките за гласуване на хората с увреждания за предстоящите избори за президент и вице-президент на България, съобщават от Централната избирателна комисия. По време на срещата е отчетено и досегашното успешно сътрудничество между ЦИК и омбудсмана, част от което беше въвеждането на тактилни шаблони за гласуване на незрящи в 400 секции в страната. Шаблоните бяха използвани по време на изборите за народни представители през април тази година. Финансовите министри на Европейския съюз ще гласуват утре решение за поставяне на България в процедура по прекомерен дефицит. Това показва дневния ред на предстоящото заседание в Брюксел. Предприемането на процедурата е свързано с оценката на Европейската комисия, обявена през юни. Очакваното решение ще отчете прогнозирания държавен дефицит на България за тази година от 4,1% от брутния вътрешен продукт и предвижданото надвишаване на 3% от брутния вътрешен продукт през следващата година. Това се посочва в документите за заседанието. Прилагането на изключенията по отношение на разходите за отбрана с гъвкавост от 1,5% не обяснява напълно прогнозирания дефицит, се допълва в документа. Съобщение на Съвета на Европейския съюз уточнява, че още 9 държави са в същата процедура. Това са Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, както и Унгария, Полша, Словакия и Румъния. Съединените щати са одобрили продажбата на крилати ракети Томахолк на Германия. Това обяви германския канцлер Фридрих Мерц, който финализирал сделката в рамките на приключилата вчера среща на върха на НАТО в Анкара. Германия не разполага с ракети с голям обсек и оповести планове за закупуване на Томахолк и пусковите установки за тях още през миналата година. До сега обаче Съединените щати не бяха дали окончателен отговор. Близо 90 ирански военни цели са поразени при удари на Съединените щати през последното денонощие, съобщи американската армия късно с нощи. Те са били насочени срещу системи за противовъздушна отбрана, складове за ракети и дронове, както и други обекти. В същото време Иран отговори с удари по военни бази на Съединените щати в Кувейт и Бахрейн. Вашингтон предприе новата вълна удари заради нападения на търговски кораби в Ормузкия проток.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: С мача Франция-Марокко започва четвърт финалите на Световното първенство по футбол. Двубоят ще се играе тази вечер от 23 часа българско време на Бостън Стейдиум. Франция се класира за четвърт финалите след победа с 1-0 над Парагвай, а Марокко отстрани един от домакините на турнира Канада с 3-0. Марокко ще търси реванш за загубата си от Франция на

0: световното първенство в Катар през 2022 и има шанс да стане първият африкански отбор, който се класира за втори път на полуфинал. Селекционера на Марокко заяви, че Франция е фаворит в този сблъсък, но неговите играчи ще направят всичко възможно да спечелят. Французите са сред най-убедителните отбори на турнира до момента. Селекцията на Дидие Дешан спечели всичките си 5 мача и отбеляза 14 гола. От тях 7 са попадения на Килиан Мбапе. Дидие Дешан ще води Франция за 25-ти път на световно първенство и ще изравни рекорда на германеца Хелмут Шон.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1.
0: Днес преди обед в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. По-късно обаче отново ще се заоблачи и на места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Максималните температури днес ще са между 26 и 31, в София 26, в Пловдив 31. По Черноморието се очакват максимални температури около 27 градуса, а температурата на морската вода ще се колебае между 24 по северното до 26 по южното ни крайбрежие.

0: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
1: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
5: На 18 юли в парк център Юнак София Беткарт се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхарт. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
8: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
8: За морето!
10: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: 3 години и 9 месеца по-късно.
13: Повтаряй след мен. Български шперплат.
14: Български шперплат.
13: С страхотно качество.
14: С страхотно качество.
13: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
14: Съднес 6.
15: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън Дъ сервис се обади и намалението хвани.
16: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
15: Дън Дъ сервис. Смени сезон с един бутон.
16: Научи повече на ddauto.bg.

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
3: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
4: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
5: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
4: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
6: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Light Corner. Light Corner. Решение за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
2: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местни грижа.
1: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.

0: последния час.
1: В началото на днешното правителствено заседание министър-председателя Румен Радев заяви, че за 7 дни кабинетът е направил важни стъпки. Първият успех е, че след месеци на стрес за гражданите и за институциите, правителството е внесло проекто бюджета за тази година. Така Министерски съвет извежда страната от инерцията, която са завещали кабинетите на Росен Желязков и Андрей Гюров, и я поставя на устойчив курс, допълни премиера Радев. Той подчерта, че бюджетът е труден, но има безспорни достоинства. Той е реалистичен, слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще позволи да се стъпи на здрава основа за следващата година. Министър-председателя заяви още, че са наследили плячкосана хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни. Това посочи Радев и съобщи, че още сега правителството започва работа по бюджета за 2027 година. Почина поетесата Надежда Захариева. Новината съобщи семейството и в социалните мрежи. Надежда Захариева ни напусна на 81 годишна възраст, като остави след себе си ярка следа, както на литературната, така и на музикалната сцена. Захариева е член на Съюза на българските писатели, автор на десетки стихосбирки и текстове на песни, превърнали се в класика за българската популярна музика. Сред най-известните и творби са текстовете на може би на група Сигнал, Разпилей ме ти цялата в изпълнение на Лили Иванова и Любовта е на Хайгашот Агасян. През 2005 година Захариева бе назначена за заместник министър на културата в правителството на Сергей Станишев. Тя е съпруга и на големият български поет Дамян Дамянов. На автомагистрала Тракия край София нощна обработка на растителността ограничава движението. Шофьорите ще трябва да се движат с повишено внимание от 20 часа тази вечер до 6 часа утре сутрин. Поетапно ще бъде ограничено преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение в участъка между 34 и 55 км. Дейностите ще се извършват в средната разделителна ивица. От Агенция пътна инфраструктура призовават водачите да спазват сигнализацията, да намалят скоростта и да избягват рисковите изпреварвания. Украйна удари тази нощ 12 руски танкера в Азовско море, съобщи генералния щаб на украинската армия, цитиран от Reuters. Това е поредната подобна атака, която цели изолиране на окупирани от Русия Крим. Корабите са били използвани за доставка на гориво на руската армия и за транспортиране на петрол и петролни продукти за обикаляне на международните санкции, се казва още в изявлението. Ударени също така са и влекач и кораб за сухи товари, съобщи БНР.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Президента на FIFA Джани Инфантино може да бъде разследван от Международния олимпийски комитет заради твърдения, че е нарушил правилата за политически неутралитет, предаде Reuters. Правозащитната организация Fair Square обяви, че ще подаде жалба до Международния олимпийски комитет заради публичната подкрепа на Инфантино към президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Инфантино е член на МОК от 2020 година. Организацията вече подаде жалба до етичната комисия на FIFA през декември миналата година, в която се твърди, че Инфантино многократно изразявал подкрепа за действия и политики на Доналд Тръмп. Организацията настоява да бъде проверена и ролята на Инфантино при въвеждането на наградата за мир на FIFA и присъждането и на американския президент. Според организацията, ако решенията са били взети еднолично,

0: от Инфантино, това може да представлява злоупотреба с власт. Норвежката футболна федерация също подкрепи искането на етичната комисия на ФИФА да прецени дали Инфантино е нарушил правилата за политически неутралитет.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1.
0: Днес следобед ще се заоблачи. На места главно в южните и източни райони е възможно да превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне, а в източна България ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури днес са между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. На Черноморието облачността е по-често значителна, възможни са краткотрайни превалявания, следобедните часове и гръмотевици. Максималните температури са между 25 и 28 градуса, а на морската вода между 23 и 26 градуса.
2: Най-големите хитове в рока. Радио.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
3: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
4: На 18 юли в парк център Юнак София, Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
5: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
6: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
7: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
9: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
10: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
11: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
12: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
13: На 27 юли в зала 1 на НДК. Легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.

0: Изберете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
2: Фон Кашпо.
0: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
3: България. Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. ЕРА. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. ЕРА. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
4: ЕРА България.
5: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с B-Cleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. B-Cleany. Чисти сам професионално.
6: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
7: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака БГ.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака БГ. Герака БГ.
10: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
11: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
12: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
13: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис оффроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
14: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
15: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Rovex. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
14: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Rovex. Нека заедно да защитим природата.
16: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
17: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
16: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
18: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
19: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
20: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
21: Радио 1. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок. Рок.

Европа.

0: Последният час.
1: Премиерът Румен Радев заяви днес в началото на правителственото заседание, че България ще подкрепи Украйна според своите възможности. Тази година обаче такива възможности няма. Радев допълни, че предишните управления са поели твърд дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украйна с точно определени ежегодни вноски. В същото време са завещали на това правителство огромен бюджетен дефицит. Затова Радев е споделил пред съюзниците, че България ще подкрепи Украйна според своите възможности, но тази година такива възможности няма. ГЕРБ внесе повторно законопроект за защита на децата в интернет, който предвижда задължителна проверка на възрастта при създаване на профили в социалните мрежи чрез специален дигитален портфейл. Това съобщи Костадин Агнилов, който представи основните идеи на проекта. По думите му, сегашните правила са създадени, цитирам, за свят без смартфони, социални мрежи и алгоритми, а интернет вече не е безопасно място за децата. Според законопроекта, всяко лице, което желае да създаде профил в социална мрежа, ще трябва да докаже възрастта си чрез мобилно приложение, така наречения дигитален портфейл. Системата ще бъде съобразена с инициативата на Европейската комисия за въвеждане на европейски портфейл за цифрова идентичност. От ГЕРБ обясниха, че проверката на възрастта няма да може да бъде заобикаляна чрез промяна на IP адрес или използване на VPN, а всички съществуващи профили също ще преминат през верификация. Западна Европа е преживяла най-топлия месец юни, регистриран досега, потвърдиха учените. Екстремната гореща вълна от миналия месец се свързва със смъртта на почти 3700 души. Жегата наруши електроснабдяването, доведе до прекъсване на железопътния транспорт и до затваряне на училища, както и претоварване на болници. Средната температура миналият месец е била 21 градуса, което е с над 3 градуса повече от обичайните средни стойности. Почина британската певица Бони Тейлор. Тя издъхна на 75 годишна възраст в болница в Португалия. Новината бе съобщена с кратко изявление на сайта, в което се казва, че семейството и екипът на Бони Тейлор с дълбока скръб съобщават, че певицата е починала внезапно с нощи в болница в Португалия, вследствие на заболяването, от което се е лекувала. Припомням, Бони Тейлор бе приета по спешност болница в Фаро в началото на месец май за операция на червата. Тя бе приведена в медицинска кома, от която излезе успешно, но остана в интензивното отделение.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Острите обвинения на Египет след отпадането от Аржентина на световното първенство накараха шефа на съдиите в ФИФА Пьер Луиджи Колина да направи допълнително разяснение. В интервю за официалния сайт на Световната футболна централа Колина категорично отхвърли тежките обвинения от египетския лагер и защити решенията на рефера Франсуа Льо Таксие в две ключови ситуации – при незачетения гол на африканците за 2-0 и при неотсъдената дуспа за нарушение срещу Салах, точно преди попадението на Аржентина за 3-2. Според италянеца и в двата случая арбитърът е взел правилното решение. Колина обаче не отговори нищо относно претенциите на Египет за задържане в наказателното поле. Селекционера на Египет Хусам Хасан наред с другите неща говори за напълно манипулиран матч, като изрази подозрение, цитирам, че някой искал да види Лионел Меси по-напред в турнира. Аржентина успя да навакса пасива от 0-2 и да достигне до победа с 3-2. Никой не може да твърди, че съдийския отдел на ФИФА може да бъде повлиян от когото и да било, дори от президента на ФИФА, поясни Колина. Той добави, че Джани Инфантино винаги вярва, че от организацията работят напълно независимо. Три решения вбестиха египетския отбор. Гол на фараоните бе отменен заради нарушение срещу Лисандро Мартинес в хода на атаката. Малко преди победния гол за 3-2 имаше неотсъден контакт между Хулиан Алварес и Мохамед Салах в наказателното поле на Аржентина. При резултат 2-2 Хамди Фахти от Египет бе задържан от Алексис МакКалистър, което можеше да доведе до дуспа.
2: Световно първенство по футбол 2026.

Днес следобед ще се заоблачи. На места главно в южните и източни райони е възможно да превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне, а в източна България ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури днес са между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. На Черноморието облачността е по-често значителна, възможни са краткотрайни превалявания, следобедните часове и гръмотевици. Максималните температури са между 25 и 28 градуса, а на морската вода между 23 и 26 градуса.

0: търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили, Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
1: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
2: На 18 юли в парк център Юнак София Беткарт се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Беткарт. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
3: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
4: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
5: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
4: О, значи не е заради новата ми рокля.
5: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
2: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
6: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
7: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
8: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Метални стелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
9: За склад, гараж, офис или мазе, метални стелажи.bg.
8: И всеки кашон да си знае мястото.
10: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
11: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. Изоткомпютърс.com.

0: обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна, тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
4: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Беля България!
6: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
5: Беля България!
7: Италия,
8: Неапол,
7: Венеция,
8: Рим,
7: Соренто,
8: Тоскана,
7: Римини,
8: Пулия,
7: Сицилия.
8: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
7: Резервирайте сега в bohemia.bg.
9: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.

0: Сети се бе!
1: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
2: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
1: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
2: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
1: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
3: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
4: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
3: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на коседом.com.

0: Европейската директива нито един член на управителния орган, с изключение на управителя, назначен след 11 януари 2026 година, не остава на длъжност повече от 14 години. Допълва се регламентацията за независимост и прозрачност на служителите и членовете на управителния съвет на БНБ в качеството и на орган за банков надзор, както и за извършването на оценки за надежност и пригодност на членовете на ръководните органи и на лицата, заемащи ключови позиции в банките. В този час на граничен пункт Калотина ще се проведе работна среща на министър Иван Демерджиев с министъра на вътрешните работи на Република Сърбия Ивица Дачич. Ще бъде подписана и междуправителствена спогодба за откриването на нов съвместен граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2 от българска страна и Градина 2 от страна на Република Сърбия. Пожар избухна край автомагистрала Струма между селата Левуново и Генерал Тодоров. Огънят е обхванал сухи трави. На място са изпратени екипи на пожарната служба от Сандански и Петрич. От Агенция Пътна инфраструктура предупреждават за намалена видимост в района на пожара от 155 до 157 км. Затова движението трябва да се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост. Причините за възникването на пожара се изясняват. Федерален съд в Нью-Йорк нареди на президента на Съединените щати Доналд Тръмп да изплати обезщетение по делото за сексуално посегателство, заведено от писателката Еджин Карл, след като всички възможности за обжалване бяха изчерпани. Съдия Луис Каплан постанови държавния глава да покрие близо 800 000 долара натрупани лихви. В мотивите си магистрата отбелязва, че делото се точи от години и съдебните инстанции последователно са потвърждавали първоначалното решение. Решението бе потвърдено при обжалванията, Върховния съд отказа да разгледа нова жалба. Време е присъдената сума да бъде изплатена, посочва Каплан. Преди 3 години съдебни заседатели в Нью-Йорк приеха, че Тръмп носи отговорност за сексуално посегателство срещу Карел, извършено в средата на 90-те години в пробна на магазин в Манхатън, както и за последващи клеветнически изявления, с които отрича обвиненията. Още тогава са да присъди обезщетение от 5 милиона долара. По друго свързано дело, отделен състав постанови, че Тръмп дължи на Карел още 83 милиона долара за нанесени репутационни вреди.
1: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
0: Капитана на Норвегия Мартин и Йодегор заяви, че отборът му е готов отново да изненада в четвъртфиналния сблъсък срещу Англия на световното първенство по футбол в събота. Скандинавците ще се стремят да повторят победата си над Бразилия, докато играят срещу Англия. Йодегор заяви, че норвежкият отбор очевидно знае какви качества има отбора на Англия. Самият той ги познава много добре и те са изключителни футболисти и състезатели от световна класа. Капитана заяви, че те са един от най-добрите национални отбори в света в момента. Капитана на националния отбор на Норвегия допълни, че в футбола всичко е възможно и дори отново да са аутсайдери, нека видим какво ще се случи. Йодегор заяви, че се очаква интригуващ сблъсък между съперниците, които ще трябва да демонстрират и способността да се справят с жегата и влажността в Майами. Припомням, отбора на Норвегия отлетя за Флорида във вторник и тренира в съоръженията на Интер Майами, докато отборът на Англия остана в базата си в Канзас Сити. Йодегор заяви по повод климатичните условия, че футболистите от Норвегия не са свикнали с този тип време, тъй като в тяхната страна е по-студено.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1.
0: Днес следобед ще се заоблачи. На места главно в южните и източни райони е възможно да превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне, а в източна България ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури днес са между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. На Черноморието облачността е по-често значителна, възможни са краткотрайни превалявания, следобедните часове и гръмотевици. Максималните температури са между 25 и 28 градуса, а на морската вода

0: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: На 27 юли в зала 1 на НДК легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal, 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли, НДК, 20 часа.
2: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
3: Климатикът в колата зареди ли ти? В Дънда сервис се обади и намалението хвани.
4: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
3: Дънда сервис. Смени сезон с един бутон.
4: Научи повече на ddauto.bg.
5: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
6: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
5: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
7: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
8: Твоя

0: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
1: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
2: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: 1 Рок Радио.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Мато. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
1: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
2: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
3: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака.bg.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака.bg. Герака.bg.
6: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
6: За морето!

0: gift.net. Фототапети по ваш размер. Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
1: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
2: ING Brokers, застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
3: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
4: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
5: Вера България!
6: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
5: Ера България.
7: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
8: Пешо, защо ни качи точно тук?
7: Има ли нещо за ядене?
9: Спокойно, аз съм подготвен.
10: Гиавена!
11: Пешо, ти си гений!
9: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
12: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
13: Най-големите хитове в рока. Радио 1 Рок. 1

0: Последният час.
1: Парламентът одобри решението за изменение на инвестиционен разход при добиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи. Решението бе прието с 156 гласа за, 11 депутати от Възраждане бяха против. Според приетото решение цената на бойните машини Страйкър се повишава с 37 милиона долара по искане на американската страна. Така сумата за новите машини става 1 милиард 414 милиона долара. България залага прогнозно и непредвидени разходи в размер на

0: усвояване на кредит от 150 милиона лева от банката. По това дело бе арестуван бизнесменът Румен Гайтански, но след това бе освободен. Съдът тогава посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана. Преди две години от държавното обвинение твърдяха, че Гайтански умишлено е склонил Мавродиев като директор на банката да извърши престъпление. Част от кредита е отишъл за изплащане на дивиденти на Гайтански, а друга била използвана от дружеството Кристална вода за изплащане на задължения на ТЕЦ Варна, свързана с Ахмед Доган. Това бе тезата на прокуратурата. Евелин Банев Брендо остава в затвора. Съдът окончателно отхвърли неговата жалба. Софийския апелативен съд остави без разглеждане жалбата на Брендо за условно пресрочно освобождаване. През април съда вече отказа пускането му по предложение на тогавашния началник на Софийския затвор Борислав Чурбански. Мотивът бе, че не е изпълнено законовото изискване Брендо да излежал повече от половината от наказанието си. Припомням, Евелин Банев се предаде през юни 2024 година, след като от 2018 година бе обявен за международно издирване. Военноморските сили на Иранския корпус на гвардейците на Исламската революция заявиха, че атаките на Съединените щати срещу Иран и намесата им в пренасочването на корабоплаването през Ормузкия проток пречат на постепенното повторно отваряне на стратегическия морски път и застрашават интересите на страните, които се възползват от него, съобщи Reuters. Оттам добавиха, че през последните две седмици транзитният капацитет под ирански надзор се е възстановил до около 50% от нивата от преди началото на войната и че транзитният капацитет се разширява само за кораби, получили разрешение да използват маршрути, определени от Иран. Корпуса предупреди, че всяка по-нататъчна намеса от страна на Съединените щати ще доведе, цитирам, до смразяващ отговор.
1: Световно първенство по футбол 2026.
0: През конференцията на националния отбор на Марокко преди четвъртфиналния сблъсък на отбора срещу Франция бе прекъсната от неочакван инцидент. Двама журналисти влязоха в остър спор в залата, докато полузащитника Брахим Диас отговаряше на въпрос. След като двамата представители на медиите бяха успокоени и организаторите се извиниха на играча, Диас подходи с чувство за хумор към ситуацията и заяви, че е забравил въпроса. Старши треньора на Марокко Мохамед Лахби също реагира с усмивка, допълвайки, че ще направят като в училище и за кратко ще разделят двамата журналисти. Инцидентът се случи преди ключовия двубой на Марокко срещу Франция в четвъртфиналите на Световното първенство по футбол, който ще се играе тази вечер от 23 часа българско време.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, след обед облачността ще се увеличи. На отделни места в Източна България и планините е възможно да превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса.
2: Само класически рок. Класически рок. Радио 1. Радио 1 Рок.

0: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън Дъ сервис се обади и намалението хвани.
1: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
0: Дън Дъ сервис. Смени сезон с един бутон.
1: Научи повече на ddauto.bg.
2: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.

0: този връх. Жалко, че няма път до там.
1: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места.
2: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис. Световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Поларис те следва навсякъде. Откри цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
3: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
4: Някои го наричат творчески хаос.
3: Но това си е просто хаос.
4: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
5: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
6: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
5: О, значи не е заради новата ми рокля.
6: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
7: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
8: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
9: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
10: Ех, мечти. А трябва тук да се борим с буклука.
9: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
10: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
9: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
11: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
12: Най-големите хитове в рока. Радио 1. Рок. Едно. Рок радио.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
4: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
5: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
6: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
5: И всеки кашон да си знае мястото.
7: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House са с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо Център.
10: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
9: Обещавам.
10: Моля?
9: И аз ви харесвам.
10: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
9: Да, бе.
10: Отлично.
11: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
12: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg. Allianz.
13: Хитове в рока.

0: последния час.
1: Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че днес малко преди срещата с сръбския му колега Ивица Дачич е дошла информацията, че е разрешена екстрадацията на Стоян Мавродиев. При това при облекчена процедура. Новината е дошла от Международната дирекция за оперативно сътрудничество. Това съобщи пред журналисти на граничен пункт Калоти на министър Демерджиев. Създадени са и необходимите условия. Той е разговарял с отговорните за това да бъде поет и доведен пред правоохранителните органи Стоян Мавродиев. Екстрадацията е при облекчени условия, така че формалностите са възможно най-малки. Организацията вече се създава, поясни вътрешният министър. Иван Демерджиев и министъра на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич подписаха споразумение за откриване на нов граничен пункт Калотина 2. Припомням, Стоян Мавродиев е бившия шеф на Българската банка за развитие. Той бе задържан в Белград в началото на месец юни, а бе обявен за издирване през август 2024 година във връзка с започнатото от Антикорупционната комисия разследване за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от банката. От ГЕРБ и Демократична България

0: животни в района на селото, като се опитал да помогне в овладяването на огъня, което е довело до инцидента. Към този момент пожар в близост до магистрала Струма е овладян. Екипи на пожарната и доброволци продължават да работят на място до потушаването му. Движението по автомагистрала Струма се осъществява нормално, но с повишено внимание. Няма опасност за близките населени места, предаде БНТ1. След повече от 100 години забрана, река Сена отново се превръща в място за отдих в летните горещини. За второ поредно лято парижани и туристи могат да плуват в нея. Три зони за обществено къпане бяха официално открити в началото на този месец, непосредствено след като града бе връхлетян от рекордна гореща вълна. Трите зони по поречието на Сена ще останат отворени за обществено къпане до края на месец август. Всеки дневно се извършват проверки за качеството на водата. Зоните за къпане ще бъдат временно затварени при отклонения от определените стандарти. Температурата на водата е над 20 градуса, което прави условията особено комфортни за посетителите.
1: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
0: Египетската футболна асоциация заяви, че не може да мълчи след това, което според нея е било несправедливо и предубедено съдийство на мача от 8 на финалите на световното първенство по футбол срещу Аржентина. Селекционера на Египет Хусам Хасан и няколко футболисти разкритикуваха съдийството, след като Аржентина отбеляза 3 гола в рамките на 13 минути. По този начин обърна резултата от 0 на 2 в 3 на 2 и осъществи един от най-големите обрати в историята на световни първенства. Федерацията, която вчера подаде официална жалба до FIFA, твърди, че съдията не е използвал правилно системата за видеоарбитраж, което е довело до загубата от Аржентина. Египет изглеждаше, че отбелязал втория си гол в 58-та минута, но преглед с видеоарбитража установи, че Марванът е фаулирал аржентинския защитник Лисандро Мартинес в началото на атаката преди гола.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1. Рок. Времето.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, след обед облачността ще се увеличи. На отделни места в Източна България и планините е възможно да превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. София около 26 градуса.
2: Радио 1. Рок. Трафик.
0: Тази нощ от 20 часа до 6 часа утре сутрин за обработка с химически материали на край пътна растителност временно ще се промени организацията на движение в участък от автомагистрала Тракия в Софийска област между 34 и 55 км. Дейностите ще се извършват в средната разделителна линия, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. Трафика ще се осъществява в свободните пътни ленти. На автомагистрала Тракия в участък в първите 34 км на автомагистралата в двете посоки движението се осъществява с повишено внимание поради пръскане на нежелана растителност. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус движението при 34 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на път 1-1 при 210 км. Ограничена е външната активна лента, движението се извършва в активната изпреварваща ленти. На автомагистрала Струма движението в участъка при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос също при 10 км. Ограничено е движението в аварийната лента, участъка е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни.
2: Най-големите хитове в рока. Радио 1. Рок. Едно рок.

Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: Ти наистина си магиосник, скъпи.
1: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
0: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
1: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
0: Косе дом. Сбъдва мечти.
2: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
3: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
4: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
5: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
4: Купи от брошурата на Зоомагазин ИО или от всички нечовешки магазини.
6: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
7: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
11: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
10: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
11: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
12: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
13: Радио 1.

в Европа.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Угърски шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Привел де Лесо център.
2: Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: За днес 4.
3: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
4: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и сключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg. Allianz.
5: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
6: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
7: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
8: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
9: Радио 1. Радио 1.

0: час.
1: Обявиха първи етап на класирането на кандидат-студентите в Софийският университет за учебната 2026-2027 година. 9960 са кандидатите, подали документи за прием в най-старото висше училище. На първо място сред посочените от най-много кандидати специалности е право. На второ място е психология. Третото място заема специалността медицина. На следващите места кандидатите са поставили специалностите предучилищна и начална училищна педагогика, софтуерно инженерство, журналистика, международна търговия и инвестиции, международни отношения, английска филология. 6084 са кандидатите, приети на първи етап на класирането в редовна и задочна форма на обучение, държавна поръчка и платена форма на обучение. След първото класиране са приети 38 лауреати и 24 първенци на национални олимпиади и състезания. В началото на днешното правителствено заседание министър-председателя Румен Радев заяви, че за 7 дни кабинетът е направил важни стъпки. Първият успех е, че след месеци на стрес за гражданите и за институциите, правителството е внесло проекто бюджета за тази година. Така Министерски съвет извежда страната от инерцията, която са завещали кабинетите на Росен Желязков и Андрей Гюров, и я поставя на устойчив курс, допълни премиера Радев. От ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството на Румен Радев, че рискува да изгуби стратегическата инвестиция от германската корпорация Rheinmetall у нас. Реакцията на част от опозицията бе предизвикана от казаното от вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев, че за сега няма средства за изграждането на завода. Вицепремиера Пулев се усъмни и доколко изгодни са условията за България. Почина поетесата Надежда Захариева. Новината съобщи семейството и в

0: Европейския съюз. Серия от закони по време на 16-годишното управление на консервативния премиер Орбан ограничиха медийната свобода в страната и предизвикаха многолюдни протести. Унгария падна на 74-то място в годишната класация за свободата на медиите на Репортери без граници през тази година, от 23-то място през 2010 година, когато Виктор Орбан пое властта. Западна Европа е преживяла най-топлия месец юни, регистриран досега, потвърдиха учените. Екстремната гореща вълна от миналия месец се свързва със смъртта на почти 3700 души. Жегата наруши електроснабдяването, доведе до прекъсване на железопътния транспорт и до затваряне на училища, както и претоварване на болници. Средната температура миналият месец е била 21 градуса, което е с над 3 градуса са повече от обичайните средни стойности.
1: Световно първенство по футбол 2026.
0: Египетската футболна асоциация заяви, че не може да мълчи след това, което според нея е било несправедливо и предубедено съдийство на мача от осми на финалите на световното първенство по футбол срещу Аржентина. Селекционера на Египет Хусам Хасан и няколко футболисти разкритикуваха съдийството, след като Аржентина отбеляза 3 гола в рамките на 13 минути. По този начин обърна резултата от 0 на 2 в 3 на 2 и осъществи един от най-големите обрати в историята на световни първенства. Федерацията, която вчера подаде официална жалба до FIFA, твърди, че съдията не е използвал правилно системата за видеоарбитраж, което е довело до загубата от Аржентина. Египет изглеждаше, че отбелязал втория си гол в 58-та минута, но преглед с видеоарбитража установи, че Марванът е фаулирал аржентинския защитник Лисандро Мартинес в началото на атаката преди гола.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1. Рок. Времето.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, след обед облачността ще се увеличи. На отделни места в Източна България и планините е възможно да превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. София около 26 градуса.
2: Радио 1. Рок. Трафик.
0: Тази нощ от 20 часа до 6 часа утре сутрин за обработка с химически материали на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение в участък от автомагистрала Тракия в Софийска област между 34 и 55 км. Дейностите ще се извършват в средната разделителна линия, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. Трафика ще се осъществява в свободните пътни ленти. На автомагистрала Тракия в участък в първите 34 км на автомагистралата в двете посоки движението се осъществява с повишено внимание поради пръскане на нежелана растителност. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус движението при 34 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на път 1-1 при 210 км. Ограничена е външната активна лента, движението се извършва в активната изпреварваща ленти. На автомагистрала Струма движението в участъка при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос също при 10 км. Ограничено движението в аварийната лента, участъка е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
2: Радио 1.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
2: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Сключи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
3: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
4: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
5: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
6: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
7: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
8: Хе-хе, добре ще си ти.
9: За другия път ще знам.
7: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
10: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машинници и нагръдници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
11: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Радио 1 Рок. Едно рок радио.

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
1: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
0: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
2: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
3: Италия,
4: Неапол,
3: Венеция,
4: Рим,
3: Соренто,
4: Тоскана,
3: Римини,
4: Пулия,
3: Сицилия.
4: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте сега в bohemia.bg.
5: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
6: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
7: И на плажа се работи добре. С Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
8: Пласико БГ.
7: Техника за офиса и гейминга.
9: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
10: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
11: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
10: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
11: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
10: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
11: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
12: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
13: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
14: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

най-големите хитове в рока.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
2: На 27 юли в зала 1 на НДК легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal, 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли, НДК, 20 часа.
3: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
4: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
5: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
6: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
7: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
8: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно. Койно за колата.
9: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Алианс.бг. Алианс.
10: Най-големите хитове в рока

0: знаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил. Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
1: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
2: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
3: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
4: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
7: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
6: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
7: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
6: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
8: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
8: За морето!
10: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
11: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
12: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
11: Купи от брошурата на Зоомагазин.io или от всички нечовешки магазини.

Хитове в рока.

hates me, my enemy is right back.

true song.

хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.